0: مسير حدش امشي بودنايم يا ماما كانت تتا للشاورما اسمحوا ما تنفوا
1: يا عرفان وحياة عبوي حتوقع اليوم يا مدين انت رأيت هتحلفون؟
0: لا
1: حزمها انت بتعرف وعيات ابوي حلفون ترى انت برسوم شلخاه اهسي وطلو احمد عوت وحيات ابوي يوم يا مدين
0: منتو مكرا
1: انت ما اخبط لك مكرا انت حلفون انت
0: انا سويسة ما انت
1: انا يودي انت سويسة ما انت هل تتعرف سس يا حلفان وحياة ابوي حلفان حسين خايتا إلهي مع هذا حد بزوجات تلاقوا تم على غاك جيت يا بشوع ما فلفل شم بصل وحياة ابوي يا ابن مدين
0: طب ما كان منتور
1: عجل واخلي تمزرون حدا
0: مزرونه حداش
1: وحياتي راجل في نيحو شاي كانتي وتوياش نيحت الحجاج
0: حجاج انا ما
1: وحياة ابوي حجاج حلفان وحياة ابوي ايام يا مدين ما مزرون شلي على سبيستيك
0: نو
1: طب نقولون شلو مستوى في مزلي بوايد وحمشي على شو الحنوط على عرونوط ما يتني زلول ولك فرش وتكلو سناش لما بعد بعد دبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد منو وحياة ابوي حلفان تبو بو הוציא לך את השיניים, אחד כן, אחד לא. ואללה, הפה שלך ייראה כמו מעבר חצייה. להיות עבוי היום יום.
0: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
1: אני לא עצבני.
0: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
1: הוא קריזה, גם אני קריזה. הנה אני קריזה. וואו.
0: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
1: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזנת אמא. וחיית אבוי עלבון היום ימדים.
0: מנצור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
1: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני מי שרף את בית הספר. מי שרף?
0: חלפון.
1: חלפון?
0: חלפון שרף בית הספר.
1: למה הוא שרף?
0: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'ימה.
1: لما جعلوا تيلدا مفرحة يلدار الشعيد كمو عبيابة مخوعرت كمو إميها يا عبوي اليوم يوم الدين
0: منشور تقول لي مين شبرت لسكة الساعد
1: حتى ما تعسي لي حيطان الشبار بالصلاة مين شبر حلفون
0: حلفون
1: لما
0: شبر لما شلو رسول الله تتلو هالبقى مش الدير حداش
1: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بايش اللي تهدين شنو إما بيش التكسب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة أبويا يوم يوم هذي
0: ما انتر تشمع ممينك شو تفس كريزة تترحك ممينو كيلومترين
1: هو بحد ممينو
0: أنا رأيته طعم كريزة شتا لو ترقي وشوبر ومكلل ومخرسم وبولع
1: ومخرسين
0: ومخرسين
1: ومكلل
0: ومكلل
1: وبلع
0: وبلع كان باش زي كلهم قرئموا تو اخو البلع
1: يعني لو ما فهمني منه
0: بكشا
1: حلفان وين وين حلفان يا حلفان ما نسمع
2: ما عندي
1: عين سويسا
2: اهلا سويسا
0: زي ما انت تقول انا دبرت خبيث عنيان
1: يا حلفان انا دبرت عن سويسا